asumdwe fie kye nyankopon ne awrade yesu kristo enka mo bibia no pae wu tie me bema yesu e yeda wasi o nyankopon obate asefo wa wu ye na wo sorry na nsaso na wakotena tumi no nsani faso to me ahoden nyansa ni die kese ye mani ye wura ye ni nyina ye wodia ye shira o